motsaute me kwa jets ka maigeta por ka ma koya i he efa finika ke te u atupe ta foi fasio ta itali ati a ongo tangatani kone hafe peta ha ko ta kamata ia malo

0: koe tautaimi ku hafe ai tolu ua tolu noa. Pea kou taitai lelei foki a kautonga mai lei pea pehe ki a Silvenusi tamoe peau ke programa koe talanoa he malai spoti ki he efia fini. Kautonga koutui pea ku whanonga koe whanonga lelei mai peke programa hae. Ka ko Silvenusi ena ko si taritari he laini kautonga. Kadonga si menus tari pe ku palo pare ma pe pe mo a net ya a kadonga o ku ti o fai pe si o kai ka kwa ke a mai no kwa ke o ngo foki ki ai ke ku fai de atu kwa ke re ama kadonga kai fai pe ha fenga ki ai kadonga ki an miuti mai ka pau ke fanongo mai ka tonga ke lavo ke fanongo ki he programa koia ko konetu uia ko a programa ki he ke fa fini ke tatari pe ki a ka tonga ke ka mai ki he programa i he fa fini ma hau par pare ma pe en neti ki he a programa Katak pe venusio ki taitari mai pe. Iyo, ka fai ang eha feinga ki ai venusi, eh?
1: Ok.
0: Ko ia. Hei koto e mate mai ene ene neti ana. Kau feinga ki ai hen. Kau atpe ki foi fasiko ni mo tau taitari ai pe ki ai. Katak pe venusi.
1: Ok.

0: e tauta imi ku toi tau miniti e tahafitu. Toi tau miniti e tahafitu ki he tolu, paka whenga maire koni ko tai tali lele i foke ango tangata ki he polka ama tano he malai spotia kautonga mai rei, pia pehe ka Silvenusi tau mui pia au kautonga. Ka u foke atu ka te koe, to hui ke tataki mai e polka ama ko Silvenusi ana tali pehela ini malo.
1: Malo. Malo, de tu fono numara etu, iyo. Iyo, kano wai.
0: O kwanau atu a Venus kako e ki ho iyo.
1: Pek na tala be Venus ko e ko e ten kone tau kone ko e au breki ko e au fuhup i ten paka e ma vuata fuhupu a sio kone ke tau na teke os ko e wala bilis pame ko e tuki mua vai nga usho ki ai and the lava e wala bilis o liwa e asu hao mamani e si pinga vainga na soko e kai na kehe e me si pinga vainga ba a obleki ko soko e vainga a obleki ia hawa e gogu na o te wet e waited ke tari ki e hawa opportunity eh
2: oh yeah
1: ka ko soko e vainga wallabies te ia o na wawei ke mau a opportunities a eze kwenda o start up front. When now Tiffany, they really and the father packet tend to dump it. Rather, how am I, my Venusios?
3: It's a Cardona, and I beg that I know going and now that go Igitaum or Marco Paisim, Gomata, Gomata Nico, Taurai, and Acapulu, a second in Senda. I know that I'm going to make a full experience. I've been going like Hoko. Or that I forget to go in Tawia. Going at Aika, going full, going Akai, I high ball. I aerial, I must go and go see a look here. I must have full side. Eh, I only create a opportunity like a bit of Mungahi that Mutta Town and that Oya. I get out. But I who can help with Obeying Australia Hakuya. And I don't Mamma Harbor if I upset you. But go in there, they are big.
1: Oh, who can take him and lose it?
3: Eh.
1: Connotory is Seria and Alhaibo. Nanawaka and they chase. Eh? They put pressure on them. Kemana aku ingin sehalat? Kacau kita fire atau breaking?
3: Ikae, kau ya. Kemana aku ogi lau ulah lagi kaya kaya ia hatah aku spesialis kau ihe kau kelip kau pula dia, eh? Kau uning aku nak fa potu aku akhirin tahu mui follow aku. Kau tama sih ulo ulo ada tahu bayar mui mui. Mui aku tama hamba. Sial sial li, eh? Uhi foko no hike eh pa ko tui mahalo e fika ono a vai to po pe fika valo e ai pe tai mahalo e fika valo pe huma me tai foki pa to huma foki a Scott Barrett eh o fia mau a bita hetai mini ke whenga o breki ke foki mai me foki koe ne. Tolu ke nao foki mai o kamata, ke tau siwa to kamata ke ha mai ha ngahi mea kuora, eh? E ku kamata
1: kuora? Mene mene nao wako lahi.
3: Oia.
1: E fai tau wana a seria, eh? E subi ante nao siwa ke, ke ikona, tau ke nao furi e mea lahi, ke nanto vento ke ki feni, ke nao ngau ki mua, eh? E siwa ki ae, tolu ke kuora, la, ke bete pa, ke ti feni, ke maa ke tau ke pa.
3: Oye. Ah, pues sí. Con Tiffany un el agua o mano fría de tauve. O pau que ya es diferente la ley, ¿eh? Pero con la guitarra y en la guitarra, ¿qué es el tipo con la serie? O fue a jugar a Vito, o fue con el tipo de ley a Vito en la serie. Y fue un mano y capa capa. Y World Champion. A que foi to kota hata hape pe mo ngai fu a kata utea la la he o kata ta ha o me ho ko to ai he he las 5 minutes e pala ola ko pe o
1: fu venusi venusi ko se ke ta ki ta ni ke ta ti tori tori pe ta ti ne ma o ke o ngai ni fo ke ta ni ne a ngai to a ta ma kya ko a to ma a ko an da e ti and sustain Remember, I'm 14 or 15, eh? Because the thing that happened, I thought it was a little bit of a problem. I was like, I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. Oh, sure, it's a problem. I'm going
3: to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. Pego me abe foge ofa pe kina foge tonga na ma foge pa ma wa tu he kauta ma e nga hi kalap la lahi nu sila ni e kako e tai mi to tonu e ni koe ka to tonu e ni koen ke tivelo pe ata mai ki e nao ke i go ma wa ata mai e pako e tai mi to tonu e ni ke tivelo pe ato ke nao aluha ke ke nga hele volo ma alunga o au he tau wafuno ma o kumaro anu tukua ke ma wa nga hi fai nga maari e koe ni o lava o na lava mai o fainga hi agapu ko ni pe ko ha pe ha o la tokanga te la ma venga hi ya ko lele pe te na foki mo ya
1: pe ko mo de fok ma fa mali ha ta o si ke na foki mai ka to lai te la ho ko ka ko ka mo lai lele ko ko na foki at mo ya me ni e a go la te na o Vai vai é muito na foto uma que alguma coisa que eu mal foi foi uma de vai vai mas é uma falagalaca muito é ali o autocarro que guaspo que falagalaca vai na falo do fornoa é ela que tem fala na uma muito cool na vai lá coisa na autocarro que guaspo ah o que fala que tá falco é mal
3: Iyo, ko me a fuke ke hoko hoko atu. O si koe ni pe owa e mutuku ulewa. Ka hoko hoko atu a kutunga pe hape polo kalama. E iye fahinga mahalo e igwe ki siapani. Ka hoko hoko atu pe a develop koe ta maiki e ke ita ui ki koe ni. Uhui e koe kaha ui a kapuru ato nga i karetahi. E ku kamata ke mutu atu e tau ta maiki koe. I go time ke ke huma ya foi to fo go ni maro na fenga mari go ni be ko ko me ma u fainga fu go maro o an e fainga mari ke nau lava o a ko ha me la ke ke lava o ho ko atu e aga pu e a to tu bu o donga
1: malo de luci ko e fasi pe ke o si o ke ana o fano go na o ke e sabate I have a rooster, the monarchs. Hey, they are Sayame for a mile. Sayame for a mile, ah, sure, okay. Perfect, then they talk or a poor Dowdy.
3: Go, oh, me a pangoya, I hope I'm a go, hey, warrior, Ulai u paropare me soka mau me kaike ngata eta wa koe akapu koe i union.
1: Indone, bafen bole ikie.
3: Oi, ko ka puru fo ke ta ta pe li mo mo mo ra pi ni. Ai tu ange ke ke ka puru ta mai ki pe fa na wa ka puru pa te pe fa ka mau. Pe ko ti mi ko o ku sa ya nge le ne le fa ba ho si no mo le mo hu le son ko ya ton ke ma ro hi. Ai ko ta u he ka pa ni me ta pe sti win. Ka o o sa nge ya o ho ko ai ai I marohi ya ya foi tu uni ha ai ai come ko ke
1: mambau la
3: ka fen e ko me la hi ke ye hoko la he to ko la i he ngo ko be ke la ba e fi e si ko gi gi ke to to hoko na fu ta o fi ko ni e ka bu he ko mau mo me o na o na lo ke ha pai nga sport e ta he ai ko e ko me ko Koi a kapu pe ma ai ka ka usiwa de la miliona te mo eta mai ki to tu pu pe tena ufi a kapu pe tena ufi link ka ge ki ka fai ai ai ai nga we ke sai ki ko la ule ai ni I social media nga ha ole
1: eh oi mo na bit
3: ke ki fa ka mau ai ai to nu ke ka fo ke to nu
1: mo le mau mau e la mari e ka vai na
3: Eh, the money lost, but they don't care about it. Yeah. Because then, so come the millions. The millions, but they don't feel it. And go high, go to the world. Yeah. I'm not money. We see you, yeah. But put off now. Don't worry. I'm not paying. Then I'll be. Oh, say I'm going to go out with you. So car, eh?
1: Yeah. For my own mutation, he to make a go man of my popo pig is our vina. A cow, the ducky, Falele, you cow, my love.
3: Yeah, oh, Poboki, Taramonu, big head of the Mikey, okay, now Maha Banga, Kalakaraka, Mofanga, I take him out. Ah, Fahinga, I lay sorry, can now Pokimoya, Gitonga, Hokkawakinau, and our vina. My love, we look along.
1: Baro venis ta modaoia ko fala sete ma programa spot ani famole male pe ka falongo we ki mama fra delicare godi ki me anga we ne la ma fura ide a datari famo go ko ma o fa pena ya me lele na o lele ya ti o godi ka ta to si o ka o baro pito
0: io ko fama lo to ka to ha io fama lo ta pe fo ka venus malo pito ai kauma ki ta por kama I he e fia fini kage kai hoko atu ki ta por kama ko ya ko malo ka donga ta manu to epi ai to nga weekend I pe ke ma wan kersi e pompongi malo ko e ta ta mi ku to e ta u milite fa to ta milite fa ki he tolu ko hoko ko e tolu ko por kama ia ai ako tutuku ko ia ai kolis apfou e whakahoko atu ia he nau sekretari e peta tausinga keneti pe a pefo ki e a ongo kaunanga ko ia kuna kaumai ki polkalama ko di ai kolis tutuku a apfou a mata kaufus pe a mo ana a vuna ko hoko ia ai tolu e o atuai e tau polkalama ko ia Kaki he te watpe fasikoni o taitari aki ki nau tolu ki he tau porukama. Toi tau minite e tolu ki he tolu malo.

e tataimi ko sta mite ni ma pe me he ni ma e fa fini pe ko fa ma lo fok la valeri ta programa ki he e fa fini ko ta programa fa ko si fok ta ko ko o si wa no a me ni ma e patele a Simone Ilo ai proclama ko ya ai ko di fa la mali i he e fa fini e o si wa no a pe me he ni ma ko ya a te fa ma lo ki fai fikau hono whakawa tau pokama a ki a lot lelei o ahoni ki he ki avriami motua puaka lele noa me sea sitonga hou eiki whamalo o foki ki he pokama koe map te malau ki atoki tari nita manu atu pe ape foki ki hono whakahoko mai e tau pokama koea pokama koe so sa yete kol motua o atu whamalo ka haviri fifita mo mosese a tafuna hono whakahoko a pokama koe di pokama koe a kausotia tutuku Whakako atua kia e Sione Nevela Tupou pia mo te vita whamori morka ki Mose te vita Mose nana whakako atu a e programa ko ia kausoti atu tuku i he whafini pia foki e kufamalo atu ki he polkia uheina pia mo e tau ongongo pia mei Australia i he whafini a pehe ke programa ta noa mala spoti ko fama lo at ka kantonga pe mo a venus ta mo pe programa ko ya a phone fa ho ka tuki na secretaria pe ta ta usinga pe pe fo kamat ka fusi pe mo ana vuna programa ko ya ai community va hen a hoxpei na fa ho ka tu ya te vita ni gulata pe pe ka maria vea programa ko ya fo mo tu ko fama lo at ke fa se ka u ki a salo fifita pe mo fa gata i kabuka pia pehe foki ki he proklama ko ia ai community Waikato ki a Merini whamalo at Merini pa mu whamalo at ho whamanatu ko ia mana ki teo teo whai ko ia whiri a pule anga i he maina katu ko ia ko whamalo atu ka te koe whamalo atu ka kumotol ko tope kau whanongo pa pehe foki ki he kau a umumea mahe ope te amu ngalu ea ki he tau proklama pia pehe wawatu e whamalo ki whanau hopo ate, ngai whetu kumou iai, kumou whanongo mai ki he tau polokalama i he pule lulu pe amo e tokonaki. Ko whamanatu atu aipe, e tau polokalama ki he wike ka au, a pule lulu pe amei he taimi tolu e fiafi, whakauko atu ia e, Sione Pulu pe ape whaka rinta o tolo se pasi, o auai ki he tahawa, ko te whoki mai o ngā au he tahawa ke he ono. Whamanatu ai pe kia kumotoro e ngai pe pa pehe ki he tau polokalama ki he tokona ki kaha o pia me he taha wā ho ata ki he ono e fiafi a ngai tu uko ia e tau ngai polokalama ki he lea whakatonga ki he kaha o pia hangi pe kumea ko whai kia kore kore pe ke mo ulawa atu o le sisita pa mo ulawa o whiri ko hi ke tau kau he lau kumea koe ki wha me au ka ki tau kau he lau e ku ilo e fokia tau toko lahi e fonuani kau kai ki tau au tau tolu ke peseti ko ia o e whiri ko ku kore pe ka kumo tolu ma alo apito pe a kou tatau atu ai pe he kau atu pe tau ngahi fasi os pe ko ia pa hoko atu osu anoa pe a mei he a nima ku atu ai tau a polkama whakaosi i he fiafini whakaoka tu e patere Simone Iloa i he fiafini ma alo apito Mau mea.